0: 原名分じゃなっぴょー、いや原名分じゃな。だけや。
1: 人気仕事代社員だろうが、ほんとにや。
0: 何時間が。
1: 社員だろうが、
0: ほんとに。なあ、何年間のねえんで。ぴょー、パッと思うんですよ。バイバーが関係が。原名分じゃなっぴょー。あ？
1: 社員かだろ、ほんとにや。いや。あ、ファンクーだ。でっけえのサッチファイドって、デザインしたっけ？

0: ミンジョって、そのこいいような。
1: わーお。
2: おっぱとのミンジャー、どうぞ。
0: バイロ。
2: おっぱとのポスト、ウィンガード、バリアメンで、コーナーボーション。バリアン。Grazie a morte.